0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Moi a mea imita au tisa ina o tatu utoifu si lefa ili manga futau soifua nunga pia ole ele ne yaso. Fata alofa antua ili pa ima le malo Samoa le neitu la, ta alofa lava, ma alole soifua maua malangi maa. Usi mai lo le fa fonga i telefoni o le asolua, lo surtasi o yulai, lo afe lo sifurono, ale lima tolitasi pi IPMA ni Aotearoa. Wauna ia mano si le sui tau vale New Zealand First, o Esther Tofi lau te vanga, de au palota Pasifika, na ia matua ta nga i le leitu la fono mfufuanga isi ese, o lo fa alau i loa mai e vaenga fa upfai, a o le ifai al palota o le neitau sanga. Sao noa to filau, o le avano le leile nei mo te kanta Pasifika to e sui ai ma faa tūlanga sa o le awala e palota ai, o na ua sui a fainga faa upfai e le atunu. O lo faa mafa to filau le fufuanga le New Zealand First, e ta le pe ai le pule te o tasio supermarketi te tele e lua, e ta le tonu le afso sani e faa ititi ai le ma mafa le tau le soifuanga, lo o fea ngai ai ma ainga Pasifika. Fato atali mali pale mea Christopher Luxon mai lana malanga malo lo i Hawaii mali anganga fia fia ma usa au ni ilfa inga palota ya novema. Na sa unua Luxon, ele opo politele ele mawalalo pasene po otongi ili vayanga ale vayanga fa opofai al National Party isu esu engo manatu utangata ala utele. Le ngata ilea ele mafai elangona le ele lei mafela matai ma iana pa anga langolango na malose ufa atasi po le Coalition Partners o na liliu eselo na finangalo ma ilana misiona o le toe fa ale lei alea o le tamao ainga. Wa mau isu isu enga sa faya ni tuna Pasifika e to aiva sulfa lo nofo ni usila to atele ele iloa aunga po otongo fitinga mo le kanese o le ovaries. Sa foi le nisu e suenga le universite o ta komo fa ali ai to atasi mali to ali matina pasifika me fai ona ilo le kane sol manava e wi to tele tina pasifika lo ma walunga ifa fita ulo ne fa mai pe afa to tu sa isi ya tunu pe mali to mai ta isu e su o polo fesa gapi tax o le fa ali to nu tele o le le ma wale o fa mtalanga patino mo tanga to pasifika o le o le afa ali li wi fa mtalanga ye manino na ia vavi o na tonga fiti ai le nei faa mai. O le awa faa mtu watu ele New Zealand First se tupe su etu eva hanga le sami o le atunuu moni sua au faa putu ma le kasa e faa ongai te tono le atunuu ma awina atu i fafo pe a faa ye filifilia le New Zealand First. Pe malita ita e le afionga vavasa mana ya Winston Peters ele me faa le atunuu na toi faa fitia le New Zealand First. Na ye faya le fa ala wilo e luma o le fa se lau tangata lango lango, ile fa ilu a ina o le tau wanga le pati ile a sa. O le fono tele ile two drops events sente i manukau, ta mawele ava nua o le New Zealand First e fa ilu a yone sui tau waa mo le palota. E au fiali minista mua mo le leipa ya Stuart Nash, fa ipule mua mo le national ya Michael Laws, Alfred Naro, Maharete Hipango, malesa ave mua mua ma All Blacks, ya Tain Randall. Fai mai le ali i tō mai i le tamau ainga po le economist i au kilani, o matua ofu le le au fia, o ni sui fai pule Pasifika le lisi o tangate mana o mia e vem pale mia, i le sue su enga le PMN News ma le Horizon Research, i mata upu Pasifika mo le fai ngā palota. Vanu sul pasene tangate na faa pia mai, e ta ua tele i vai ngā faa upfaile iai o ni sui fai pule Pasifika. Peita e le se lango lango malosi mo fai pule Pasifika le fa'a vasinga ino tangata e ao na avema pale mia. O le ta ita o le leipa ya Chris Hopkins na